to say, but I don't talk anyway. What a beautiful day.

ma põhjus ei tea vaid klaasides, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel prinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

vaatan päikse sülle, sest muidu jään tast ilma. Varjud venind pikemaks ja sügis tegi silma, kuid musu olen lubanud maa puhkusele viia. Küll poeet aga ei jaksaks kõndida.

0: hommikust , käes on neljapäev , 7. mai , kell on saanud 6 ja Mai Hits hommikustuudios tervitavad sind Andri Padar ja Steven Raidmets .
1: tere hommikust !
0: võtame ette rahvusvahelise kalendri ja täna on rahvusvaheline turismipäev . Oleme siin turismist viimasel ajal palju rääkinud , oleme rääkinud koduturismist , kus käia , välismaa asjadest ka , aga küsin ikkagi , Steven , kui sa saaksid nädalavahetusel teha ühe sellise kiire sutsaka , oletame , et raha ei ole probleem , siis kus sa reedel läheksid ja pühapäeval tagasi tuleksid ?
1: no kuna ta peab olema kiire sutsakas , siis ma teeksin arvatavasti Portugali reisi , kuna see on veel mulle nägemata ja Hispaania mulle väga meeldib ja Portugal on olnud nimekirjas , siis ma tunnen , et sihuke kiire Portugali suts on mul puudu .
0: väga hea , mina käiksin ära ilmselt siis Hispaanias või kui Hispaaniasse ei saa , siis siinsamas kuskil saare peal , Saaremaal näiteks . aga mis meil veel rahvusvahelistest päevadest
1: täna on ? täna on ka rahvusvaheline paroolipäev ja mina olen see inimene , oi , ma ei tea , kas ma tohiks niimoodi öelda nüüd , et mul on olnud 15 aastat üks ja sama parool .
0: aga mis see on olnud , ütle igaks juhuks ära , kas see on Steven Raidmets , suured tähed 24 ?
1: S on suur , Steven 123 ja hüüumärk ka lõpus .
0: väga hea , ma arvan , et see päriselt midagi sellist ongi , sa ilmselt tõene ei olnud , aga mina ikkagi vahetan ja mina teen just seda , et lasen süsteemil ise valida selle raske parooli , salvestan ära , endal meelde ei jää ja jään lootma selle peale , et minu selline digisaade on võimalikult turvaline .
1: aga kas sa oled siis see inimene , kes unustab need paroole ära ja kogu aeg paneb , et unustasin parooli ja siis jälle paned endale uue selle nii-öelda parooli ära ?
0: vahepeal , aga mitte väga tihti , võib-olla varem oli rohkem , praegu ikkagi ma olen sisse igale poole logitud mingite asjadega , et kui peaks midagi juhtuma , et minu see digitaalne rahakott läheb lukku või digitaalne see paroolihoidja läheb lukku , siis tõesti on jama kaelas , aga täna on ka rahvusvaheline raamatupäev , tee oma raamat , Steven , kui sa peaksid ühe raamatu kirjutama , siis mis raamat see oleks või mis teema või mis temaatika ?
1: tead , ma lähen lihtsalt teed pidi , ma tahaks eluloo raamatut kirjutada .
0: juba ? 25-aastaselt eluloo raamat.
1: Ma olen elu näinud küll , see on see , mis need noored ütlevad , onju .
0: Need on kõige õudsemad , kes kirjutavad eluloo raamat 25-aselt , kellel midagi tegelikult öelda ei ole , kogenud nad midagi ei ole .
1: ma võin sinust eluloo raamatu siis kirjutada .
0: ma arvan , et me siis peame tegema mõlema kohta üks paragrahv ja siis võtma mõne suurema isiku sinna kõrvale , aga niikaua , kui teie sinna hakkate oma eluloo raamatut kirjutama , siis natuke inspiratsiooni ka ja seda muidugi hea muusika saatel . tere hommikust !

0: ja häid uudiseid on meil anda teile, sellepärast, et siin juba ennustatakse, kes saab Eurovisioonil siis finaali ja tuletan meelde, et Eurovisiooni poolfinaalid järgmine nädal ja finaal ka järgmine nädal. Teisipäeval on esimene poolfinaal, seal on Eesti kastub üles, neljapäeval on teine poolfinaal ja siis laupäeval on finaal ja kui me olime siin edetabelite kuskil lõpupoole ikkagi, siis nüüd kui värskel ninjad on muideks ju jõudnud Austriasse kohale ja teevad ka, on juba teinud esimese proovi ära seal korralikus suures hallis, siis kohalikud siis nii-öelda fännid ja Viviblogsi tegijad, kes annavad meile Eurovisiooni uudiseid, on tõstnud ikkagi ninjad nüüd üles poole ja ei olegi enam edetabelise lõpus, et kui meie poolfinaalis on näiteks 15 inimest või 15 sellist riiki, siis me oleme praegu seal 10. positsioonil.
1: Oho, nii et on võimalus meil jõuda sinna finaali päevale ka isegi.
0: No loodame, sellepärast, et see tõenäosusprotsent on 47, küll alla 50, aga noh, siin on osad riigid on väga tugevad. Meie poolfinaalis on näiteks veel Soome, keda ennustatakse üldmõttes üldse võitjaks ja Soomel on edasi pääsuprotsent näiteks 96%. No nii, et põhimõtteliselt kindlad saavad edasi ja finaalis nende võiduprotsent on praegu 29, nii et soomlased on favoriidid, mida on samas tore vaadata, aga mul on Eesti tüdrukute küll hea meel.
1: Jaa, minul on ka väga rõõm kuulda, et nende protsendid tõusevad ja et nende siis nii-öelda laulu uuenduskuur on toonud pigem siis positiivset mõju. Aga Andri, kas sul on tekkinud mingisugune Eurovisiooni lemmik ka juba siin vahepeal?
0: Mul on meeldib see Rootsi lugu, Felicia My System näiteks, aga ma arvan, et paljude jaoks see lugude kuulamine hakkabki järgmine nädal alles peale. Keegi, ega selline, kui sa superfänn ei ole, siis sa kuulad ikkagi selle poolfinaaliga koos ja finaaliks saad targemaks, aga Steven, oled sina selline Eurovisiooni jälgija, teed sa mingid tabeleid, vaatad seda üldse või pigem mitte?
1: Ei, ma vaatan, ma päris tabeleid ei tee, aga mulle vaadata kindlasti väga meeldib, aga suur fänn ma ei ole, kuigi tõesti ma ei ole neid laule veel kuulanud. Ma vaatasin, et Soome on seal nii suureks võitjaks ennustatud, siis ma Soome laulu kuulasin üle ja see ongi kõik ainult Eestit ja Soomet olen hetkel siis.
0: No väga hea, siis järgmine edas saad teha. Mina olen see mees, kes ikkagi teeb selle punktitabeliga endale.
1: Okay.
0: Hakkab seal nii-öelda ise arvama midagi, kas läheb täppi või mitte, pigem mitte, aga no vahet ei olegi, peasid lõbus on. Aga tõesti, Vanilla Ninja on uuenduskuuri teinud, kogu see energia, mis neil on, laul on natuke rockilikum, riided on teissugused, nii et jääme pöialt ootama, juba vähem kui nädala pärast näeme, kas siis Vanilla Ninja saab finaali või mitte.

0: is my head. Andri, räägi mulle sinu külmkapis, mis on kõige veidram asi?
1: Kõige veidram asi, ma arvan, mingi kastmed võibolla. Ja teate küll, need hästi teravad mingid Hiina nuudlid, mis on trend ka, et proovid buldaki mingit nuudlid ja nendest nuudlitest ma olen võtnud välja selle terava kastme. Ma olen jätnud selle kastme pakki lihtsalt selle külmkapi, ma ei ole seda pannudki, sest see kaste niimoodi, kui ma esimest korda neid buldaki nuudleid sõin, ma panin terve selle kastme ära ja ma mõtsin, et ma lendan kohe siin õhku. Suu õhetas, see oli nii halb, ma ei suudnud lõpuni süüa. Nüüd, kui ma olen söönud neid buldaki nuudleid, panen hästi vähe mingi herne tera suurese tüki ja sellest piisab, aga mul on ka külmkapis neid lihtsalt alles, ma olen ka teinud ilma selle kastmete.
0: Ka minul on tegelikult ju need kastmed vedelevad seal külmkapi peal ringi ja ma alati mõtlen, et küll ma hiljem neid kasutan, aga siis tuleb uus pakk peale ja siis jälle küll ma neid hiljem kasutan. Aga tead, ma leidsin sinna ühe siukse artikli, mis siis räägib, et me peame hakkama hoidma enda tualettpaberit edaspidi külmkapis.
1: Et on kehale parem, kui nii-öelda võtad otse külma rulli, värske rulli külmkapist.
0: Aga meeldiks sulle külm või soe rull siis?
1: Ausalt öeldes ei tea, pole kunagi mõelnud ja ausalt ei taha mõelda ka.
0: Tegelikult ei ole üldse see siis mõeldud sinu keha jaoks, vaid nimelt aitab tualettpaber imada külmikust, liigset niiskust ja erinevate toitude lõhnu, mis siis kipuvad ajaga segunema. Et minul on küll praegu see probleem külmkapis, et kui ma ta lahti teen, mul käib seal mingi veider lõhn üle pea. Mul on kõik asjad juba ära visatud, mis on siuksed kahtlase välimusega.
1: Ära aja, sul seisab see sama on makaronid hakklihaga juba kolmandad nädalad seal.
0: Ei ole, nädal on alati maksimaalne aeg, ma arvan, ma söön neid hiljem, ma kunagi ei söö, kahjuks ma pean need alati ära viskama, aga noh, tõesti, mul ei ole juba poolteist nädalat olnud külmkapis mitte midagi sellist, mis peaks haisema, aga ikka veel on seal mingisugune lõhn.
1: Ma arvan, et see hoidiste surnuaed, mis seal kuskil ülemise riivulil on, et sealt tagant ka vaadata. Võibolla on jäänud sinna mingi väike kapsapea ja see on juba hallitama läinud.
0: Et tõesti, nüüd kui sa ütled, ma ei ole sinna üles kõige taha vaadanud, mul on kõige ülemine riiul on mul kastmete riiul, seal neid kastmeid on päris palju.
1: Sa oled ainuke, sest tavaliselt on hoidiste surnuaed, hoidised, mis seal on antud vanaema tädi või kellegi muu poolt ja mis pole kasutusse läinud ja neid tavast purken 10.
0: Aga seal on ka neid kastmeid, mida me ole kasutanud. Juba oi tea kui kaua nagu. Aga Andri, kas sai käib külmkappi või mitte?
1: Ei käi. Mina panen kõik muidugi asjad külmkappi, aga siis teiselt poolt kaaslane võtab need külmkappist välja. Sai ei käi mingit leivad ja muud asjad ka. Nii et võibolla on aeg nüüd külmkappid ära puhastada ja vaadata, et seal midagi veidrati oleks ja siis panna see vetsupaber ka sinna.
2: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 8-15 kraadi vahele. This is my song. Where is my husband? Let's go.

0: is my head.
1: Ja on olemas toidud, mis on teoreetiliselt väga lihtsad. Retsept ütleb, et tuleb võtta kolm asja, sega kokku paneb pannile ja nii ta ongi. Aga siis teeb seda, ma ei tea, emps või vanaema või elukaaslane ja see tuleb lihtsalt nii maitsev, et kui ise hakkaks tegema, no siis üldse midagi siit välja ei tule. Ja Steven, kas sul on ka midagi sellist?
2: Ja mul on täpselt, mul ema teeb ühte väga lihtsat toitu. See on nii. Seal on riis ja siis seal on kanakaste. Väga lihtne, kanakastet on väga lihtne teha, ainu. Aga iga kord, kui ta seda teeb, see lihtsalt maitseb kuidagi 10 korda paremini, kui mina teen. Ja mulle väga meeldib süüa teha, ma teen iga päev põhimõtteliselt süüa. Ma olen aastaid proovinud siis seda retsepti järgi teha. Ta on mulle annud seda retsepti, aga ta on alati öelnud, et sinna tuleb lihtsalt piisavalt armastus panna. Nii et ma ei tea, kas ma lihtsalt ei pane piisavalt armastust enda toidu sisse või milles on asi.
1: See on mingi skeemitamine. Ma olen ka seda varem kuulnud, vanaemad räägivad seda, emad räägivad seda, pane armastust juurde ja siis tuleb, pane mina enda armastust, no kuidagi ei tule, et proovi hea või halvaga, aga mul on näiteks pannkookidega niimoodi, mul emps teeb väga spetsiifilisi pannkooke, üle sellised pannid jäävad hästi õhukesed, väga hea maitse, teen ise, tulevad üle pannkookid, mingid väga imelikud, väga rasvased, kuidagi veidrad.
2: Ma nõustun suga nüüd 100%, et ma unustasin selle ära, et ka minul tehakse üks siuke väga hea. No ta on nii nagu hästi õhuke, ta on siuke nagu prantsuse pärane krepp rohkem isegi ja aga ta on nii nagu mõnus ja magus ja ei ole ääredi lähe krõbedaks ja tõesti ongi no ulme kui hea, proovinud järgi teha, ikka hakkama ei saa.
1: Siis näiteks teine asi, mis on abikaasa vanaema rabarberi kook. Ta kuidagi teeb seda rabarberi kooki niimoodi, et see lihtsalt igakord isu äratab, ma võitlen oma teemonitega, üks rabarberi teemon istub õla peal, kes ütleb, et palun söö seda, teine, kes ütleb, et söö seda topelt ja siis ma sellega võitlen seal.
2: Mina mingit rabarberi kooki küll sööma ei hakka, mulle see väga ei meeldi, ma olen õunakoogi mees, aga kui keegi teeks suurepärast õunakooki, siis tõmbab põlvest kohe nõrgaks.
1: Ja viimane asi, mis mul endal meelde tuleb veel, on kartulisalat. Mul lihtsalt perekond on teinud, see on mingi reliikvia. Mul on tunne, et kui sa saad teatud vanusesse ja sul on teatud arvu lapsi ja kõik asjad, kõik linnukesed on täidetud, siis see kartulisalat tuleb täpselt selline nagu ta peab olema, ma teen ise ka seda, ta tuleb okei, aga mitte lihtsalt nii head, hea, aga ma näen, Steven, sina siin noogutad.
2: Ja ma nõustun suga 100%, kartulisalat on üks selline ka, mida ema suudab suurepäraselt teha, kuigi ma olen avastanud ühest toidupoest endale ka kartulisalati, mis maitseb väga hästi, aga no minul ei tule ta üldse selline, nagu tuleb minu perel.

0: Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Räägi mulle, Andri, kuidas sul lood on homaaridega? Sööd sa neid?
2: Ausalt öeldes kokku puutud, et väikesed ei ole nad mu naabrid, ei ole neid nii-öelda sügavad neile silma vaadanud, aga ma ei tea, kas ma olen isegi proovinud.
1: Ma mõtlen praegu sama, et ma vist ei ole kunagi oma elu jooksul teda ära söönud. Kui ma ei eksi, siis ingliskeeles on vist lobster.
2: Just mõtlesin, et mis ingliskeeles on, et siis võibolla keegi, kes homaari nime ei tea. Aga ma olen tahtnud proovida. Ma tegin isegi Redditisse, ma mäletan kunagi postituse, et mis on kõige kallimad burgerid Eestis või Tallinnas ja keegi ütles, et homaari lobster. Wow. Ei vaba mitte homaari lobster, vaid homaari burger. Mul on juba pea sassis nendest homaaridest.
1: Okei, okay, väga huvitav. Ma ei ole isegi kuulnud, et meil Eestis sellised burgerid on, aga USA's püüti väga haruldane kahevärviline homaar, kelle üks pool on siis täiesti pruun ja teine oli täiesti erkoranš, et on pildi pealt täitsa näha, et ongi tume ja hele. Ja kohalikud kalurid ütlevad, et tõenäosus sellist homaari leida on umbes 1/50 miljonist. Nii et haruldane, on nii haruldane, et lotoga võitmine võib isegi lihtsam olla.
2: Ma pigem võidaks lotoga. Mul on tunne, et mul lotoga võitmisega kuidagi see nii-öelda, tulu, mis ma sealt saad, on kergem. Ma vaatan ka nüüd seda pilti ja selles suhtes on huvitav, et ta on täpselt nagu keskelt pooleks löödud. Kõik oleks joon lauaga tõmmanud ja pool temast siis ongi tõesti nagu musta värvi ja teine pool on selline, no ikkagi pigem pruunikas. Ma saan aru, et osad näevad seda ka oranži värvi, aga ta on selline pruunikas kollaka mingi vahepeal asi.
1: Aga see homaar siis pääses seekord täiesti keedupotist ning ta annetati teadus akvaariumile, kus külastajad saavad teda tulevikus ka oma silmaga ära näha ja teadlaste sõnul võib selline kahevärviline muster tekkida näiteks siis, kui kaks homaari muna sulanduvad üheks loomaks.
2: Opadi, siin tundub mingi keerulisem füüsika ja matemaatika ja bioloogia täiesti taga, aga ei tea, kas teadlased hakkad nüüd seda aretama või arendama ka kuidagi, et tavasti on see, et kui midagi leitakse haruldas, siis kohe tahetakse ju järgi teha.
1: No ma arvan, et kuna see on nii haruldane, siis no eks nad paar tükki ikka proovivad teha, aga siis on ju jällegi küsimus, et enam ta ei ole ju siis haruldane, kui me teda hakkame järgi tegema.
3: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Classic. Best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, käes on neljapäev, kell on saanud 7. mai ja Mai Hits hommikustuudios tervitavad sind Stiver Raidmets ja Andri Padar.
3: Tere hommikust!
2: Ja niimoodi see maikuu meil siin käibki juba 7. päevad lendavad. Ma ei teagi, kuidas maikuu läinud on, Steven?
3: Ma ütleks, et minul on maikuu läinud üllatavalt hästi, sest et ilmaga olen olnud rahul, sinuga on olnud tore rääkida, vestelda.
2: Jumal tänatud, ma juba arvasin, et sa siin hakkad draamatama. Ei. Midagi ei meeldi, käed lendavad, selline sisemine...
3: Ma olen lihtne mees selles mõttes, mul ei ole palju vaja.
2: Ma arvasin, et sisemine itaallane sinust lööb välja, see käe-šestid, silmavaade, kõva hääl, kõik asjad löövad välja ja hakkab siin nõudma. Tal on vaja hommikus süüa pasta bolognesed, siis tal on vaja tiramisuud siin.
3: Aga sellised nõudimisi saan teha, jah?
2: Sa saad teha, aga ma ei, nendele ei allu.
3: Iga hommiku oleks väike tiramisuu siin, siis võibolla oleks isegi see maigu veel parem.
2: Et ma arvan, et me oleks mõlemad 200 kilo. Mõlemad konkreetselt. No. Janet tuleb puksed tagasi, mehed ümmargused, kui pallid siin iga hommiku panevad. Ma toon ämbriga, suure ämbri teie.
3: Magustoitu.
2: Aga mis on sinu sellised võibolla lemmik magustoidud või magustoidud, millel on raske ei öelda? Et ma ei tea, naine teeb või ostad kuskilt?
3: Tead, mul on ühes toidupoest on selline küpsise magustoid, mis nad seal koha peal teevad, on päris hea. Ja siis, tead, ma väga tihti seda ei söö, aga millegi pärast Aleksandri kook. See on selline hästi magus kook.
2: Tuleta meelde, milline see üldse välja nägi.
3: Tal on väike nagu purupõhi, ta on selline 2 sentimeetrit paks, siis seal on moos on keskel ja siis tuleb selline valge, ma ei tea, see on nagu mingi suhkru.
2: Glasuur.
3: Glasuur, jah. Hästi lihtne, hästi selline, paljudele ei meeldi, aga mulle lihtsalt meeldib, et sa nagu võtaksid selle suhkrukuubiku ja viskad suhu, aga lihtsalt koogi vormis.
2: No sellepärast sa väga tihti vist ei söögi, et vahepeal on hea võtta.
3: Täpselt
2: seda
3: nii.
2: Seda mitte väga tihti. No mulle meeldivad erinevad siis ka küpsised tordid võibolla, mis tehakse sünnipäevaks, selline Eesti klassika, et või ka tegelikult jogurtitordid, kui nad on jogurtibaasil tehtud, siis mulle endale isiklikult läheb väga peale ja kirju koer. Väga maitsev ka. Nii et erinevatele inimestele erinevad asjad, kellele siin suhkrupomm, kellele kirsipomm, mida iganes, aga ma ei tea, magustoitu meil teile pakkuda ei ole, aga head muusikat on meil kõvasti, nii et selle panemegi korra peale, meie oleme varsti oma uudistega tagasi. Tere hommikust!
4: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda. Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
5: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Ostaga jysk.ee.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 litrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Nullikum.
1: 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee.

0: laheda hommiku, päris elu ja päris oskused toob sinuni Voko.
1: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.15 ja minul oli eile üks parimaid päevasi. Andri, mitte sellepärast, et ma käisin sinuga seal hitike üritusel kinos, kus me siis Mortal Kombat 2 vaatasime, vaid hoopis sellepärast, et minu ema läks reisile ja tõi siis 24 tunniks oma koera meie juurde.
1: Oogu lahe, kas, mis tõugud on üldse?
0: Ta on suga hästi pisike Yorkshire Terrier, aga ta on väga suga pahanduste rikas koer, ütlen ausalt.
1: Kas see rahvakeeles Claffits?
0: Ei, vaid ta on päris vana juba, kui ma eksi, okay. Siis suga 12-13, eks siis ta ringi ei jookse ja ta nagu suga spättus ei tee, aga ta röhitseb hästi palju. Ta on veid suga nagu ütleme niimoodi, et sea teemon oleks teda üle võtnud ja siis käib ringi ja röhitseb öö läbi, sa kuuled, kuidas ta lihtsalt oma nende küüntega seal mööda parketti käib ja ema andis isegi need kõrvatropid mulle kaasa, et ta juba teadis, et mina magada ei saa.
1: Nii et see ei töö otsa üleval?
0: Ma olin öö otsa üleval, nagu sa näeb mu näost, ma olen täiesti väsinud, aga ei, tegelikult on väga lahe, sain taga jalutamas käia ja ikka tuleb siuke koera pisik sisse ausalt öeldes, et ma tean, et sul on kassid, mina kasside poole väga vaadata ei taha.
1: Aga miks peaks üldse keegi mingi koera endale tahtma?
0: Miks peaks keegi mingi palju kassi üldse tahtma?
1: No selle, ma annan sulle põhjused ja sina saad nii kaua mõelda, miks koera oleks ja kassid on lihtne, väljas käima ei pea, chillivad rahulikult, oma hädatevad kasti ja kõik on chill, ei pea üldse muretsema, koeraga on pead tegelema kogu aeg.
0: Koerad ei küünista, koerad ei hüppa seal ringi mööda katuseid ja vahepeal võibolla hüppab sul aknast välja, käib kuskil küla peal ringi ja tead, koer on hästi siuke ikkagi hooliv ja kaitseb oma peremeest.
1: Ma ei tea, mis kastiga sina kokku puutunud oled, aga ma võin küll oma kassid nüüd siin öelda, et nemad ei ole kordagi küünistanud. Kui on teatud tõutunnustega kassid, siis näiteks ei isegi hammusta ega ei lähe närvi mu peale. Teiseks, ta ei hüppa kuskilt välja ka tegi prõdu peale, aga seal ta ei saa ka välja minna, nii et katusele ta ei lähe. Kaks argumenti kolmest juba lükatud ümber.
0: Ei, ma lükkan ka selle argumenti siin kohe veel sul ümber, et ma tean küll neid kassi omanike, kes ütlevad, ei minu kassid ei kriimusta ja siis tuleb see üks kord, nagu, ei no okei, võibolla ühe korra aastast midagi teeb, aga muidu üldse ei kriimusta.
1: Stevenile challenge, kui sa saad minu kassi kuidagi kassid kuidagi kriimustama või sind hammustama, siis ma ei tea, ma teen sulle mingi korraliku õhtusöögi, tulen ise, mängin kelnerit, vajan riided selga, teen sulle pasta lasainet ja mees on tehtud, nii et väljakutse esitatud, tuleb ainult vastu võtta.
2: Algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu. Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
3: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
4: Petsiti, lemmikute lemmik.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
8: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee
9: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee Tutvu pakkumistega.
10: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com-ei.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.28 ja ikkagi meeldetuletus teile, ma tean, et unustate ära lihtsalt selle fakti, et pühapäeval on tulemas emadepäev. Emadepäev on ilus päev, kus meenutada neid häid naisi, kes on ikkagi nii-öelda ema rolli võtnud endale ja ma arvan, et viia neile lilled hea sõna, aga ka võibolla ütleme, et kui kellegil on natuke raha üle ja tahab teha sellist midagi erilisemat, siis ma arvan, mõnnaks on väga hea mõte.
1: Ja minul endal on juba mõnnakas kodus valmis olemas, emale veel ei ole kingitust ära jõudnud tellida, aga kui veel täna tellin, siis vist peaks jõudma ta emadepäevaks mul ilusti kohale ka, sest et mul on info, et mõnnakal on päris kiire tarne ja ühe kuni kahe päevaga peaks olema pakk ilusti kohal.
0: Ja neil on olemas selle super emsi, super vantsi või isegi ka super naise mõnnakas, kui tahate kellegile kinkida ja My Hits Facebooki lehel käime loosimäng, kus siis reede viis õnneliku anname teada, kes selle mõnnaka omanikud on. No inimeste, kes küsisime, et kes on need supernaised siis nende elus ja mulle meeldib, et ka inimesed ütleb mõned vastavad, et tema ise on. Just väga nagu aus, et ega kiituse või sellise tunnustusega ei pea alati ootama, et keegi teine ütleks. Võib ka endale öelda.
1: Nõustun 100%. Minul on, kohe ütlen, minu supernaised, minu elus on minu elukaaslane ja minu ema. Nii et nad mõlemad ausalt öeldes vääriksid seda mõnnakat endale.
0: Väga hea, siin ongi, keegi isegi ütleb oma emme. Sa emma ei öelnud, et nüüd ei välja siit, et ma arvan, et kui teil tuleb mingi perekondlik värk, siis suurem tüli on Steven tulemas, jah?
1: Ma pane, M läheb ka sinna nimekirja, et need kolm inimest küll, minu elus.
0: Läheb ta, Mees on näost täiesti punane siin praegu, et Emma ära unustas niimoodi.
1: Ei unustanud, ta oleks tulnud nüüd järgmise hooga siin mul.
0: Ta on taga kuklas alati meeles, alati meeles, nii et olgu see M, olgu ema õde, kes iganes tuleb neid inimesi meeles pidada, nii et kes tahab võita, siis My Hits Facebooki ja kes tahab tellida moinakas.ee ootab sind.
2: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
0: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib tulla kohati ka vihma ja õhutemperatuur jääb 7-14 kraadi vahele.
3: Woke up this morning. This is my morning on My

0: kell on saanud 7:37 ja Steven, ma ei tea, kas sa tead, aga FIFA siis jalgpalli maailmameistrivõistlused on sellel suvel tulemas.
1: Ausalt öeldes, oota, tean küll. Ma hakkasin juba ütlema, et ei tea, sest et sa ütlesid FIFA, mitte MM. Ma olen ikkagi niimoodi harjunud
0: ja, seda. Ja, no ta muidu nii öeldakse jalgpalli MM, aga ja. No ametlikult FIFA maailmameistrivõistlused siis jalgpallis ja toimumas see on juba siin varsti. Natuke rohkem kui kuu aega on veel minna. Juuni 11 algab ja 19 juuli lõpetab omadega.
1: Kas ma mäletan õigesti, et see on iga 4 aasta tagant, on ju?
0: Ja see on iga 4 aasta tagant ja iga 2 aasta tagant peaks olema see Euroopa meistrivõistlus.
1: Ma just elukaaslasega mõtlesin, et ma mäletaks, nagu see oleks olnud nagu nüüd aasta kaks tagasi, et see MM, aga ma võib-olla ajamegi seda Euroopa omaga sassi.
0: Ja kindlasti. Kindlasti jääb sellega sassi sellepärast, et võib-olla ütleme, et kui see ei ole suurem fänn ka, siis kogu aeg tundub, et mingi jalka nüüd käib. Ja see kord toimub see 3 riigis, Kanada, Mehiko ja Ameerika Ühendriigid ja noh, ajavööndi mõttes ei ole võib-olla meile mängud kõige sobivamal ajal, kuigi ma vaatasin juba kava ka, hilisemad mängud seal on muidugi 4 hommikul, aga on ka 10 mänge.
1: Miks? Nüüd ma tean, et on kontoris on kindlasti inimesi, kes hommikul tulevad väga väsinuna kohale või siis on nad järsku kas haigeks jäänud just nendel põhimängude ajal. 4 hommikul on päris vara siin ikka meile eurooplastele.
0: On ja, aga on ka 7 mänge, nii et midagi iga ühele, on ka 6, mis 6 hommikul algavad.
1: Võibolla on hoopis varajased ärkajad meil nüüd siin, et enne tööd parab teleka tööle, vaatab MM-i ära ja siis hüppab bussi või takso peale.
0: Ja no meie saame siin mõnda otsega vaadata, aga miks ma sellest üldse räägin, sellepärast, et Ameerika Ühendriikides on selline spordi siis telekanalite edasta nagu Fox Sports ehk siis nemad on teinud sellise üleskutse, kus saavad siis igaüks saab kandideerida ja mõtlen siis see, et nad palkavad ühe superfänni, kes vaataks ära kõik mängud ja nad on nõus talle maksma $50,000.
1: Kuule, ma olen superfän tegelikult, ma tean absoluutselt kõike sellest, meil on nüüd MM on ju, jah, täpselt MM, kõike tean, võin vaadata igat episoodi, kus ma, kuhu ma allkirja panen.
0: 17. maini on aega kandideerida Fox Sports

0: Ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
4: Ametlik teadaanne. Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel. Kodu ja eksootilised loomad, linnud, meie mere kalad. Toidu ja käsitööturg sel reedel, laupäeval ja pühapäeval Luigel.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
7: Homme õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2.

0: This is my head.
1: Laheda hommiku, päris elu ja päris oskused toob sinuni Voco.
2: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu

0: hommikust, kell on saanud 7.49 ja Andri, mina panen siin nüüd lõpuks proovile.
1: Ma olen oodanud seda umbes siin juba 14 kuud. 14 kuud ma olen siin seisnud, oodanud ja mõelnud, Steven, kuna sa mind proovile paned?
0: Täna ma panen siin proovile siis noorte sükkeste slängidega ja testin, kui hästi sa tead siis mingisuguseid sükseid trendikaid sõnu. Need ei ole nüüd sükseid klassikalised, vaid need on hiljuti sükse kuu-kahe jooksul tekkinud. Mina olen ka värskelt alles õppin neid.
1: Skibi the toilet. Et,
0: see oli poolteist aastat tagasi, Andri. See asja möödas. Nii, ma annan sulle siis, ma ütlen sulle lausena, et äkki sul on niimoodi lihtsam.
1: Ei, ütlen kõpead sõna ja kui ma üldse ei tule, siis ma küsin lause.
0: Okei, okay, sõna on Ben.
1: Ben, nii, ja. Lase lause.
0: See mees on Ben.
1: Okei, okay, et Ben nagu pliiats ja pliiats on äkki väga selline terav ja hot või?
0: No nagu Ben, nagu nõrga B-ga Ben.
1: Okei. No ma ei kujuta ette, et äkki on jõuline ja tugev siis.
0: Täitsa vastu pidi hoopis. Ben on selline kerge mees, siuke chill. No ta on Ben.
1: Okei, okay, no väga hea, mina ei teanud seda.
0: Nüüd oled see sina. Ma saan lausa öelda, et Andri on Delala.
1: Delala või? See on Delulu mingi selline kaksik vend Delala. See tähendab, et ta on väga maitsev. Nagu tuleb sõnast delicious äkki.
0: No tegelikult Delala on filmikriitik ja sulle väga filmid meeldivad, nii et
1: võiks päris huvitav, et huvitav, kus see tuleb üldse, Delala.
0: Seda infot mul kahjuks ei ole. Nii, võtame ühe veel. Kui keegi on näiteks Enderman,
1: tema on see vend, kes pealt alati kõige varem ära läheb. Ender, ehk lõpetaja. Ja kui Enderman tuleb, siis tead, et poole tunni pärast on läinud.
0: Enderman on siis see üks vend kuskil paari nurgas ja istub alati üksinda.
1: See on kurb.
0: Nii, ja võtame viimase nüüd. Segisti. See vend on täiega segisti.
1: Ja ta tundub selline hullumeelne, võibolla kohatasegi rumal, et võibolla äkki midagi sealt.
0: No peaaegu tegelikult segisti on ikkagi seade, mis reguleerib veehulke ja temperatuuri kraanist või tushist ja ma pean sulle kurbusega ka teatama, et need kõik väljendid on Sammi poolt täiesti välja mõeldud ja see oli väike prank sulle.
2: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10.4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas. T1 viib siin Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida! Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
3: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Euroopa päev 9. mail.
5: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Poi Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lexa Old Dance Machine.
4: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
5: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
4: Vaata lisa europapäev.ee.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Wake up, Estonia.
9: Hey, hi. Hey, what's up, y'all?
8: This is my morning.

0: This is Fact of the Day. Woke
1: up, good morning. Tere hommikust, kell on saanud 8 ja aega nädala või siis päeva fakti jaoks ja tänane päeva fakt räägib maailma, kes on maailma kõige kiirem rulaga sõitev kass ja selleks on Bao Zi ja ta läbis rulal 10 meetrit ajaga 12,85 sekundit.
2: Andri, ma vist kuulsin sind valesti ja sütsid maailma kõige kiiremini rulaga sõitev kass.
1: Täpselt niimoodi.
2: Mitte inimene, me ei, räägime nüüd kassis.
1: Ei, ja tegu on siis tõesti kassiga, kes rula peal sõidab ja kui ma seda videot ka YouTubest vaatasin, kuidas see kass lükkab ise jalaga endal hoogu, siis ma pidin peaaegu pikali kukkuma. Tegu on siis Ameerika lühikarvalise kassiga ja Bao Zi, noh, see otse tõlkeks võiks tähendada sellist nagu kas last või sellist või seda toitu. Tal on mitu tähendust tegelikult sellel samal asjal.
2: Aga äkki peaksid sina nüüd enda kassidega ära proovima. Ma ei tea, oled sa enda kassile kunagi rula annud, oled sa mõelnud selle peale, et peaks ta viima rulaga sõitma?
1: Ei ole mõelnud ja ma lugesin natuke lähemalt ka, et kuidas üldse võimalik on tema siis omanik Lee, kes on Hiinas pärit, ongi siis tegelikult varasemalt oli koerte treener ja oli koeri õpetanud erinevaid asju tegema ja siis ta mõtles, et tal on kass, proovib kassile ka õpetada.
2: Okei, väga huvitav. Ei ole näinud ausalt öeldes kassi rulaga sõitmas, aga mida ma olen näinud, on see, et kuskil üks koer kunagi sõitis rulaga trepist alla. Sõiksed videoid ma olen näinud, aga ma tahaks lausa teada, kui kiire ta nüüd selle rulaga oli siis?
1: Ta oli 10 meetrit 12,85 sekundit, et väga kiire ei olnud, aga no ütleme, et arvestades, et see kass ei ole mega suur ka.
2: Aha.
1: Ja tal oli see väike rula, mitte väike selles suhtes, ta oli suurem kui see kass ise, aga ta ei ole see nagu kõige suurem rula, vaata, need rulad on ka natuke väiksemad.
2: Ja see on, vist on penny board on see, mis sa mõtled.
1: Kui sa ütled nii,
2: usutsin. Kas nüüd hakkavad tulema siis kasside ja koerte rulavõistlused, hakkame tulevikus nägema, kus nad lähevad nendes hüpetesse, teevad saltosi ja käivad siis Tony Hawk'i nii-öelda järeltulijad.
1: Ütleme, et tõenäoliselt maailmameistrivõistlused on tulemas,
2: Olympiale.
1: Aga see kass on tõesti eriline, et kui ma mõtlen oma kasside peale, et neile midagi õpetada, et koertele on natuke lihtsam õpetada, olgem ausad, koerte koolid, särgid värgid, kasside koolid, ma ei ole nii väga kuulnud, et oleks, kindlasti on, aga ma ei ole kuulnud, et see oleks väga populaarne teema, et kasside lõpetada mingid kombeid, kasside lõpetatakse, kuidas käia õiges koht vetsus ja võibolla veel mingit trikke, aga jah, kassidele on nüüd õpetatud selgeks, kuidas siis sõita rulaga, Bao Zi on omaniku või selle tiitli saanud ja 10 meetrit tegi ta siis 12,85 sekundiga läbi.
3: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee tutvu pakkumistega. Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
4: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
5: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
6: Valmista suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.

0: Send jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
2: Kebabi, sinu maitsebi.
3: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
4: Wake up Estonia.
5: Yeah.
4: This is My Hits Morning Show.

0: morning.
1: Steven Raidmets ja Andri Padar tervitavad teid tänase hommiku puhul ja Steven, sulle ka väikene väljakutse. No tuleb siin suur investor, astub ukses sisse, õlad laialt ringi ja ütleb, Steven, siin laua peal on sulle 1 000 000 eurot, aga sa pead valima nüüd ühe variandi, mida sa oled nõus selle miljonist tegema ja mõtle siis ka see aruta ka natukene. Ja esimene variant on, et sa pead siis aasta aega loobuma sotsiaalmeediast.
2: Ei vist ei toi, oota, ma küsin uuesti nüüd. Kui ma loobun sotsiaalmeediast, annab ta mulle 1 000 000 eurot.
1: Ja, no sul on teisi variante ka, et sa pead lõpuks ühe valima nendest, aga esimene variant oli see, et sa loobud sotsiaalmeediast.
2: Okei, ja see on päris hea valik juba, tegelikult mulle väga meeldib.
1: Teine variant on see, et sa pead aasta aega sööma ainult sama hommikusööki.
2: Ei, selle jätame kohe välja, see Miks? Ei ole isegi valik, kus see ei tule. Ma pigem ei ole seal sotsiaalmeedias aasta aega, aga ühte sama hommikusööki iga hommik süüa, no ei suuda.
1: Aga see ei karda, et kõik su jälgijad unustavad sind ära.
2: Aga mul on 1 000 000 eurot.
1: Tõsi, saad teha
2: selle just. Ma lähen tänavale, annan inimesele 10 000 eurot ja ütlen, tava ei tule nüüd tagasi.
1: Kolmas variant, et see 1 000 000 saada, sa pead 3 kuud iga päev tegema ühe video siis TikToki teemal, mida ma täna õppisin Andrilt.
2: Oi, kuule veel lihtsam, ma võin seda teha hoopis, anna see 1 000 000
1: juba siia. Ma arvan, et see viskab niimoodi koppa ette.
2: Ei vahet ei ole, kuule 1 000 000 nimel, no kuule, ma võin teha 2 videot ka, pole üldse probleemi.
1: Aga ma pakun veel variante, saad mõelda.
2: Ja.
1: Sa pead aasta aega kandma ühte tühja pildiraami endaga kaasas ja ütlema iga kord, kui keegi küsib, mis see on, ütlema, et see on minu visioon.
2: Kuule, aina paremaks läheb, ma võtan selle pildiraami.
1: See ei ole naljaks, et sa lähed mingi selle olulisele üritusele, sul on igal pool pildiraam kaasas.
2: Ei, aga see võibolla, vaata, praegu inimesed seostavad mind sinäppiga, siis hakkavad võibolla nüüd edaspidi seostuma mind tühja pildiraamiga. See võibolla nagu vähe parem, kui see sinäppi
1: värk igale poole, kaaladele, sünnipäevadele,
2: see
1: üritustele.
2: See on osa outfitist, äkki vahetan mingi pildiraami värvi, et mõnele läheb mingi siukse sinakama pildiraamiga, kuhugi pruunikama, et see on, ma arvan, hea.
1: Ja viimane siis on siit, et kuu aega lased kuulajatel valida, mida sa siis lõunaks sööd, aga no siin pole öeldud, sa võibolla pead hakkama sööma siin igasuguseid asju.
2: Okei, oota, pildiraam oli aasta aega või?
1: Pildiraam on, jah.
2: No, me teeme ikkagi selle lõunasöögi värgi kuu aega, mulle sobib hoopis see.
1: Aga oled nõus sööma siis igasuguseid asju?
2: Ei, no ma ei pea ju lõpuni sööma, ma võin proovida selles mõttes.
1: Jaa, aga see üleb alati lõuna söömata siis.
2: Ei, no vahet ei ole, ma söön õhtusöögili rohkem.
1: No väga kahju, ma lootsin ikka, et sa teed minust videosid, et mida sa õppisid Andrilt, aga no loodame, et see investor siia tuppa tuleb ja Stevenile seal raha pakub, ma tahaks küll näha, mida siis kuulajad pakuvad.
3: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee.
6: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel.
7: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
9: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlist peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Yo, yo,
2: here we go again.
1: Best music.
2: On the radio.
1: Okay. This is my hit.
3: Tere hommikus, kell on saanud 8.28 ja Andri, sina oled ju meil üks teada-tuntud suur taksosõitja.
4: Ja ma olen, ma iga aasta ootan aasta lõpus seda, kus on aasta kokkuvõte ja siis Bolt annab teada, mis mu selline aasta tulemus on ja mitu kilomeetrit ja nii edasi.
3: On sul meeles ka, mis sul eelmine aasta need kilomeetrit
4: olid? Ei mäleta, aga olin esimene Eestis. Okei, okay, siin oli ilmselgelt mitte, aga lihtsalt jah,
3: ma olen... Aga ma ausalt, see ei imestaks, ma arvan, et sa väga kaugel ei ole sellest topkohast, aga...
4: Ei ole, nii et igasugused kogemused on olnud head kogemused, halvad kogemused, huvitavad kogemused.
3: Räägi mulle, kuidas sina, mina sõidan ka taksoga vahepeal ja üks hommik, kui ma siia stuudiosse tulin, siis no minul on see komme, et isegi kui ma näen, et taksojuht on välismaalane, siis ma teretan teda alguses eesti keeles. Sellepärast, et mul on palju välismaalaseid sõpru, kes on eesti keel ära õppinud ja nemad just eelistavad, et kui sa nagu ikkagi alustad eesti keeles rääkimis, mitte inglise keeles. Aga minu taksojuht sai natukene pahaseks minu peale. Ütle, Andri, mis on
4: mille peale ta pahaseks see, et sa eesti keelest talle tere ütlesid?
3: No see, et ma võibolla jah tõesti ei öelnud talle kohe inglise keeles, et ta ütles, et noh, no, sa ju näed, et ma ei räägi eesti keelest.
4: Päriselt, see on küll üllatav.
3: No, ta ei olnud nagu päris pahane, aga ta oli lihtsalt mingi, et no come on mees, et no, ma ei oska.
4: See on küll ebaviisakas minu meelest, et mitte sinu poolt, ma mõtlen just taksojuhi poolt, et mul küll sellist olukorda olnud ei ole. Ma olen küll isegi keeles öelnud, kui ma näen ära, et ilmselgelt on kohe välismaalasega tegu. Ma olen eesti keeles väga tihti öelnud ja tihti öeldakse, kuna muud midagi ei teagi, tere ütlevad ikka.
3: Ja mina olen ka mõelnud alati niimoodi, et noh, tere ja head aega üldiselt läheb, aga tead, kunagi ma olin nikotiini tarvitaja, siis ma tegin neid e-sigarette ja tegin ka neid taksos.
4: Oi.
3: Ja võt, siis oli küll pahandus majas, aga peale seda ma õppisin, et siukest nalja ei tehta ja sellepärast mina olen täiesti puhas poiss.
4: Jaa, ma vaatasin ka, miks taksodes, kui ma sõidan, on selline sinu näoga pilt seal ja seal on punane kriips peal, et Steven Raidmets taksosse pole oodatud.
3: Ja olen ka näinud neid Facebooki gruppides, neil on vaata omal Bolti sõitjatel on juba pannud, et kui Steven tuleb, palun jumal eest ärge teda takso peale laske. Kas sul on ka, Andri, midagi sellist, mis on siuke, noh, mida ei tohiks võibolla taksos teha?
4: Väga ei ole teinud, ma olen ikkagi suhteliselt viis, aga ma alati vaatan seda oma hinnangut ka ja mul on viis. Arvestades, et ma sõidan suht palju, ei ole ta kukkunud. Kunagi oli 4,99 ja siis ma mõtlesin, et huvitav, kes mulle selle halvema hinde panim. Ma panen tavaliselt selle ukse korralikult kinni ja kõik särgid värgid.
3: Andri, kuule, minul on ka 5.0 ja ma sõidan ikka, noh, see on ikka aastaid konto mul olnud, nii et...
4: Seal on vist see, et iga mingi aja taga on mingid tulemused, et noh, oletame, et keegi peab sulle kahe, siis mingi hetk need tulemused lähevad jälle nulli ja vähemalt sa oled viimasel ajal, oled hea laps olnud, nii et ma ei tea, selle oma tere punkte maha ei võetud ja ma arvan, et ikka ütle tere edasi egasi midagi.
2: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
4: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib tulla kohati ka vihma ja õhutemperatuur 7-14 kraadi vahele.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saamas kohe 8.39 ja meie Steveniga siin ei külmeta, sellepärast, et südamed on soojad ja mõnnakas on ka hinges ja mõnnakas on selline pusa fleece-tekk korraga kaks ühes, mis tagab lihtsalt selle, et oleks hea olla.
2: See on mõnus, sõike pehme, viskad endale selga ja ta ei ole sõike pisike, ta on ikka täitsa peagu varvasteni välja, oleneb nüüd kellele sa seda võtad, et ta on muidu ühes suuruses, ei pea hakkama mõtlema, et kas võtan XL, M, E või mis iganes. Lastele on oma suurus, täiskasvanutel oma suurus. Ülikiire tarne, täna tellid, hiljemalt ühe kuni kahe päevaga on pakk kohal. Minul on kodus mõnnakas olemas, Andril on ka.
1: Mul on isegi tööl siin olemas, tööl ja kodus. Aga miks me sellest räägime, on lihtne. Emadepäev on tulemas, te mõtlete, mida kinkida. Ja et seda asjade lihtsamaks teha, siis My Hits Facebooki lehel on ka loosimäng käimas, kus siis juba

0: hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen lilletänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen lilled TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen lilled.
2: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
3: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddar juustuburger vaid 5,90 €. 100% veiseli ja biff. Cheddar juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddar juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
7: Number one hit music station in Estonia. My Hits.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 8.49 ja tundub, et praegu on see aeg, kus need Eurovisiooni uudised tuleb nagu seeni pärast vihma ja midagi on toimumas. No eile rääkisime sellest, et arvatakse, et eestlased ikkagi saavad finaali, kuigi siin oli suur spekulatsioon, et alguses, et Vanilla Ninja ei kahjuks ei saa.
3: Mina hoian pöidlad pihusiga tähes, et nad sinna finaali jõuavad. Kui ma ei eksi, siis kas on juba 9 päeva pärast see Eurovisioon?
2: Ei, 8. Eksid, see on teisi päeval juba.
3: Oh, juba, kuule see aeg ikka lendab.
2: See
3: ikka
2: on alla nädala.
3: Aga võibolla see finaal on siis seal kuskil.
2: Finaal on jah, siis 16. No. Et sinna on natuke veel aega.
3: Yeah.
2: Aga esimene poolfinaal, kus eestlased üles astuvad, see on juba siis teisi päeval.
3: Mm-hmm.
2: Teine poolfinaal on neljapäeval ja siis superfinaal või suurfinaal on 16. Ehk laupäeval. Sinna on üle nädala minna, aga kui te arvasite Tommy Cashi, ei näe seal Eurovisiooni külas, siis tegelikult näeb. Teda küll kahjuks ei pealavale tõenäoliselt ei panda, sellest juttu ei ole, tavaste võitjad annavad seal asjad üle. Aga kuna Tommy Cash ju kolmandaks ei väga tubli koht, siis on ikkagi esinemas ta Espresso Macchiatoga ja Fänniküla laval. Seal on terve selline Euro Village üles pandud, seal toimuvad siis erinevad üritused. Seal on ka kohal näiteks Soomet esindanud Lordi.
3: Oho.
2: Kes mäletab see väga lahe kostüüm, siis no, seal on tegelikult väga palju erinevaid siis eelnevaid kas tublisi tegijad või võitjaid.
3: Kas sa, Andri, oled varem Eurovisioonil ise koha peal käinud ka?
2: Ei ole käinud. Ma olen selline 50-50, et kui oleks head võimalused näiteks, et ennustatakse, et Soome nüüd võidab, siis järgmine aasta võiks ju minna.
3: Tead, isegi mõtlen, et kui Soome võidu ikkagi endale koju ära toob, siis miks mitte Helsingis lennata koha peale ja vaadata seda täitsa laivis, aga need piletid lähevad vist üpris krõbedalt ja päris kiiresti.
2: Ma ei kujuta ette, kuidas need piletid isegi saada. Ma arvan, et siin jah, käivad kuskilt salamisi käest kätte, et ma ei tea, peab hakkama uurima seda asjaga, kes tahab siis teada, kuidas see värk käib, siis tuleb lihtsalt googeldada, nii lihtne see ongi, ja teile ka infoks, et Tommy Cash siis Eurovisioonil esineb, aga kõiges selles külas.
4: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10:04 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
5: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
4: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
6: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
7: Euroopa päev 9. mail.
8: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Poi Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lexi Old Dance Machine.
7: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
8: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
7: Vaata lisa europapäev.ee.
9: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe. Sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome. Ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
11: Check it out!

0: Wake up Estonia. This is my morning. On my hits.
1: Laevakaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja Gazad. Jumalas on kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas see suvi või mu kaas?

0: Tere hommikust, kell on saanud juba 9 ja kui siin mõni aeg tagasi oli juttu suures KitKati laadungi varguses, kus näpati ära ligi 500 000 šokolaadi batooni, siis nüüd juhtus ka meil Eestis üks selline batooni vargus.
1: Ei ole nii.
0: Ja on tõesti, aga kuid meil ei pandud sinna KitKati 500 000 tükki siis vargusesse, vaid juhtus juba asi, et üks näljane mees oli läinud meil tanklasse ja ladus proteiini batooni. Endale järjest siis selja kotti.
1: No aga mis sa teed, kui oled selline jõusaal ja fitnessi guru ja biceps vajab valku peale, andke mulle valku ja ütleme, et kohupiima söömisest on ammu juba isu ära läinud ja siis tahad võibolla midagi head saada, muidugi kas tankla on kõige parem koht, selleks ma ei tea.
0: Ei ole tulnud ise selle peale, et lähen tanklasse suures koguses neid batoone võtma ja pealtnägija kirjeldas, et mees tegutsus väga kiiresti ja enesekindlalt ladudes riiulitel batoone otsa. Kotti. Pärast seda teeskles ta aga telefonikõnet ning lahkus tanklast ilma maksmata.
1: Vana hea telefonikõne.
0: aga võib olla, äkki tal tuligi telefonikõne sinna vahele ja siis ta unustas lihtsalt ära maksta. Ja no, ta jooksis seal tuksest välja sellepärast, et ta sai mingisuguse uudise, et nüüd ta peab hakkama jooksma.
1: Need on need ärikõned, mis tulevad ootamatult peale, aga mu teine teooria on ikkagi see, et talle lihtsalt maitses see nii väga. Ta nägi oma lemmik batooni. Kui sa näed oma lemmik batooni, siis sa tahad seda veel.
0: Kas Andri, sina tarvitad neid proteiini batoonikesi?
1: Ma väga harva olen osnud. Esiteks mulle maitsevad need küll, aga mul on tunne, et need hinnad on üsna kallid. On. Et kui ma tahaks rohkem valku saada, siis ma ostan kas muna, mul meeldib muna süüa, siis kohupiima. Kohupiima on ka minu mõelest väga maitsev. Mm-hmm. Ja siis mis mulle veel meeldib? Jah, ma arvan, need ongi põhilised asjad. Ja no muidugi kanaliha, ärme unusta, kanaliha on ka hea. Mis sul endal?
0: Minul, tead, mina väga neid proteiinipatoonikesi ei tarvita. Mulle väga meeldib küll süüa kohupiima, sellest hapude kirssidega ja mina saan oma valgu koguse igades juba sealt päris hästi kätte.
1: Nii et olge nagu Steven, ärge siis minge sinna tanklasse vargile.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla! Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
3: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
4: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
2: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen lilletänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20-100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen lilled TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen lilled.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Wings for Life World Run.
7: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
6: Igal pool.
7: Samal ajal.
6: 10. mail.
7: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
6: Osalemiseks laadi alla äpp.
7: Ja jookseme koos nende nimel.
6: Kes seda ise teha, ei saa.
7: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
8: This is my morning.

0: Best morning. My head.
1: Laheda hommiku, päris elu ja päris oskused toob sinuni Voco.

0: tere hommikust , kell on saanud 9:14 ja Steven , kui suur kohukeste fänn sina oled ?
1: oi , tead , ma päris sihuke väga hull sõber ei ole , ma söön neid , kui nad on soodushinnaga , aga mul on sõber Kaspar , kes on ta on hull kohukeste järele , ta nagu ostab suurte koguste viisi endale ette , sest ta on , ta on ise pärit Hiinast , siis tema jaoks on täitsa uus toode see .
0: aga mis kohukesed talle meeldivad , tead ka mingi maitsega ?
1: ja ta läheb klassikalise , tead küll , lihtsalt šokolaadiglasuur ja siis seest on see vanill on ju .
0: Ja nii et need tere kohukesed siis
1: jah ,
0: see kus on see mingi tegelane peal .
1: jaa , kassikohuke jah .
0: kassikohuke , väga õigesti öeldud . aga ma olengi siin teinud väikese nimekirja kohukestest ja tahaks teada , et millised on sinu lemmikud ja sa küll igapäevaselt ei söö , ma saan aru .
1: aga mul on siuksed , ma ütlen ära , mida saab Lätist .
0: mis asja ? riigireetur ?
1: ei , aga neid tuuakse vahepeal Eestisse ja siis viiakse ära . Need on siuksed nagu kampaaniapõhised .
0: kus kohas ?
1: Kaarums toob neid ja, või öeldakse Kaarums , mina .
0: või Karumps veel .
1: või Karumps , ma ei tea , kes õigesti ütleb .
0: aga minu meelest need on kogu aeg poest saadaval ju .
1: ei ole , no tähendab , muidu on , aga neil vahepeal tuleb mingi spetsiaalsed maitsed .
0: too näide .
1: Ma ei tea , võib-olla nüüd on see poelettidel , aga vahepeal oli mango , oli sihuke , mis ei olnud pidevalt meil saadaval , et spetsiifilisest toidupoest sai . Aga nüüd võib-olla on ta laialdasemalt olnud ja nüüd ma tean , et tuli ka maasika oma , mida ei olnud ka kogu aeg saadaval .
0: sa ikkagi oled kohukese ekspert , mul on tunne . mina ei tea nii palju üldse kohukestest kui sina , aga ma mäletan oma esimest kohukest , kui ma sõin seda . Esimest korda sõin seda , mul lihtsalt aju plahvatas . see oli laagris , käisin kuskil noortelaagris käisime ja seal anti magustoiduks seda Karumpsi siis kohukest ja lihtsalt ma ei olnud midagi nii head saanud .
1: nii , aga mis su küsimus mulle oli nüüd nende kohukeste osas ?
0: küsimus oligi , et lihtsalt tahtsin teada , millised on sinu lemmikud .
1: okei , aga mis sul see kõige lemmikum siis on ?
0: tead , kuna ma ei ole suur sööja , siis mulle sobib kõik , mis on lihtsalt kas vaniljaga või šokolaadiga , et mulle need mingid maitsed , sa ütlesid mango ja maasika , no need ma ütleks kaks sõrme allapoole .
1: ära , maasika oma on nii hea , ta on nagu , ta on magus , aga ta maasika magus , ta on , oh , issand , ma lähen otse voodi .
0: Need inimesed peaksid kuskil minu meelest istuma kinnises asutuses . aga no ma ei tea , need eestlastele kohukesed ikkagi väga meeldivad , nii et loodetavasti tuli teil isu peale selle peale .
2: parima valiku värskeid lilli , kas emadepäevaks või lihtsalt niisama , leiad Marleen Lille tänavalt , mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas . või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12 . meil on sulle ka üllatus , loosime välja 20 100-eurost kinkekaarti . leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis , osale ja 100-eurone kinkekaart võib kuuluda sulle . Marleen Lillet .
3: Algavaks emadepäevaks on kingitus veel puudu . ära muretse , Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel . üllata ema kingitusega , mis on soe nagu sinu kallistus . mõnnakas , suur , pehme ja üle mõistuse mõnus . kuniks kaupa jätkub , mõnnakas.ee .
4: droon on kodupeegel .
5: kas sa saad ?
4: õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid . transpordiamet.ee/droonid .
6: ametlik teadaanne . Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel . kodu ja eksootilised loomad , linnud , meie mere kalad . toidu ja käsitööturg sel reedel , laupäeval ja pühapäeval Luigel .
2: Ekerolain on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla .
7: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile . Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa .
8: Regacheck T1 kodukal ja võida .
9: suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.28 ja Andri, nüüd meil on küll ikkagi tüli majas ja ma ütlen sul ausalt, mina ei tea, kuidas meie sõprus siit saab nüüd üldse edasi minna.
1: Ma arvan, et tõmmame joone alla, ega siin midagi ja me pidime selle mudamaadlusega veel ära tegema.
0: ma ei taha isegi suga mudamaadlust
1: ei teha.
0: Ei, ma olen täitsa solvunud lausa.
1: Aga mis ma tegin siis?
0: Ei, no aga het tagasi sa ütsid mulle, et sa ei söö kiluvõileiba. No mis mõttes sa ei söö kiluvõileiba?
1: Ei, kiluvõileib mulle üldse ei meeldi. Päriselt, ma ei ole vist mitte kunagi söönud ka seda.
0: Ei, me peame võtma siin internetis lahtine, et kas sa oled eestlane testi.
1: Ma hakkan oksele, ma kardan. Päriselt, ma kardan, et ma hakkan oksele, kui ma seda söön. Et ma tegelikult söön päris paljusid asju, aga võt kilu võileib. See, ma kardan, et see kilu on nii kalase maitsega.
0: Ja mulle sa kardad, aga sa oled söönud seda? Ei,
1: ma ei ole söönud seda. ma lihtsalt...
0: Mitte kunagi oma elus selle kilu võileib.
1: Ma ei ole söönud, jah.
0: Okei, no nüüd asi läks isegi natukene hapusemaks osalt öelda.
1: Tõsiseks on, jah.
0: Ma mõtlesin, et okei, sa proovisid, võibolla täiesti ei meeldinud ja siis sa otsustasid, ei, rohkem ma ei soovi, aga sa pole isegi proovinud.
1: Ma ei ole proovinud ja ma ütlen, et ma hakkan ilmselt oksele, nii et toge mingi panka siis.
0: Okei, kiluvõileib, aga võibolla, noh, me leiame mingi kuldse keste ikkagi sellega, et sa ju sülti ikka sööd.
1: Sülti ei söö ka. Ei, üldse ei meeldi. Ma ei tea, kas ma olen isegi proovinud seda.
0: Okei, sa ütled sulle kogu aeg, et sulle üldse ei meeldi kaks asja järjest, aga sa pole neid isegi proovinud.
1: Jaa, sellepärast, et ma näen ära, et see mulle ei meeldi. Ja ma tean, et osadele meeldib panna seda äädikat ka sinna
0: ja
1: peale.
0: Ja sinäpid ka.
1: Sinäpid ka, jah. Võt, see äädika maitse mulle sinäpi maitse meeldib, aga mulle sült tundub kuidagi sinna tarretis lihaga. Miks see peaks kellegile meeldima?
0: No ma ei tea, see on selline eestilik asi, aga ma ei ütle, et ta mingi gurmee toit ka minu jaoks.
1: Sa sööd seda ainult sellepärast, et sa elad Eestis.
0: Jah, ainult sellepärast.
1: Väga veider inimene.
0: Okei, aga ma saan aru, okei, võibolla see kilu ja see võibolla sült mõnedele on natuke selline veidra, mis ei lähe peale, aga no frikadeli supp ikka ju läheb alla.
1: Olen maitsenud.
0: Nii.
1: Aga ei meeldi.
0: No come on. Kus? No me ei saa niimoodi, no siit küll mingisugus sõprust ei tule, kui selline ükski normaalne Eesti toit sulle ei meeldi.
1: Sina ei vaata üldse sellise südame suuruse järgi sõprust, vaid ainult mingis toidu pealt, et kui söö frikadeli suppi ja ei tee seda asja.
0: Ei, ma ei tea, Andri, no praegu sai küll meie sõprus ikka ühe valuse löögi ja ma ei tea, vaatame edasi, kuidas me siit edasi liigume.
2: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
3: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib tulla kohati ka vihma ja õhutemperatuur jääb 7-14 kraadi vahele.
4: Wake it up, get on up, wake it up, get on up.
5: Best music, best morning.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.36 ja Steven, väikene selline kontrolltöö sulle jälle siis ja
1: hakkab jälle pihta.
0: Mitut sotsiaalmeedia platvormi sa nimetada suudad?
1: Kas sa tahan, ma nimetan neid järjest
0: ka? Jaa, hakka mu nimetama, ma okay. loen siis.
1: No nii, Facebook, ja. Instagram, YouTube, ja. Snapchat, TikTok, see, no nii, siit tuleb... Oota, kas neid on veel?
0: No ma ei tea, sa ütlesid praegu viis tükki. Threads on, mina tean näiteks.
1: Threads on, X on, siis on Twitch.
0: No ühesõnaga, sa oled juba Reddit. Väga tubli. Väga, väga tubli oled. Igasuguseid siin nimetanud juba oled, aga mina siin uurisin internetist, mis on kõige veidramad sotsiaalmeedia platvormid, mis üldse on eksisteerinud. Ja no, ma arvan,
1: ma lausa kardan.
0: See ei olegi nendest mitte midagi kuulnud.
1: Okei, okay, ma ei tea, internetis on väga palju veidrad asju.
0: Aga näiteks Talkster või Catster, mis on siis sotsiaalmeedia võrgustik lemmik loomadele ja mitte ainult oma pidajatele, nii et võibolla näiteks, kui sa kunagi koera võtad, teed koerale selle Talksteri ja tal on rohkem sõpru kui sul.
1: Kas mul siis koer hakkab ise telefonis ringi surfama või kuidas see nagu nüüd toimib?
0: Kui sa koera välja õpetad, siis saab ta teha, aga no ilmselgelt seda peab haldama siis inimene, aga lihtsalt kõik kasutajad on teised koerad või teised kassid.
1: No väga vahva, võibolla leiad oma koerale seal mingi mänguselli, kellega saate koos kuhugi koeraparki jalutama minna või tegelikult on päris äge idee.
0: Ja no mis siin veel on Rando nimeline sotsiaalmeedia platvorm, aga värk oli selles, et tegid sinna kasutajale, laadsid pildi üles ja sinu pilt saadeti suvalisele inimesele ja sina said suvalise inimese pildi endale. Ehk siis selline natukene väga randomaalne asi, mille otsus...
1: Aga mis ma selle pildiga teen?
0: Lihtsalt. Lihtsalt saad kellegi suvalise inimese pilti vaadata.
1: Ma tean siukes platformi, kus sa saad põhimõtteliselt paned oma nagu kodu aadressi ja inimesed saavad sulle postkaarte saata ja sina saad teistele inimestele ka postkaarte saata üle maailma. Ja tegelikult see on päris lahe isegi, et ostadki selle margi, kirjutab mingi väikse kirjakese ja saadad kuugi Austraaliasse ja tema saadab sulle tagasi. Siis.
0: Oled ise teinud?
1: Me oleme sinna registreerinud, aga keegi pole saatnud veel mulle. Nii et ma ei tea, miks nad mulle saata ei taha.
0: Kõige veidram sotsiaalmeedia platvorm kannab nime Joo. Sinna saad konto teha. Sa ei saa midagi muud teha, kui lisada kellegi sõbraks ja talle kirjutada ka Joo. Ehk siis nagu tšau põhimõtteliselt. Ja rohkem midagi teha ei saagi. Või tähendab, mis on mingi nupp, mida vajutad.
1: Lihtsalt ütled inimesele tšau ja siis on
0: hea laik. Kõik, rohkem ei saa midagi teha. Nii et väga sellised geniaalsed mõtted on inimestel ja kui kellegil nüüd siin digiajastul on ka soov oma sotsiaalmeedia platvorm teha, siis ma arvan, et see pole kunagi nii lihtne olnud.
2: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda. Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
3: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
6: Euroopa päev 9. mail.
7: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Poi Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lexol Dance Machine.

0: Good morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.51 ja mina ja Andri hakkame siin nüüd vaikselt kohvrit kokku pakkima ja lahkume stuudios siin juba.
2: Mis asja nüüd, kus me minema hakkame? Mul on küll kohver, on kodus.
1: Ei, me läheme koju ära.
2: Sinu koju või miks? Tahaksid oma koju minna?
1: Ei, ära, palun minu koju, sina täna tule. Mul on seal, tegelikult kui sa koristada tahad, mul on suur segadus küll. On sul äkki tahad nõusi pesta või prügi mul välja
2: viia? Ma võin tulla filmima, kuidas sa koristad, kui see sind aitab. Miks sul kodus sassis on?
1: Sellepärast, et ma eile vaata mul läks pika peale, me käisime seal kinoüritust tegema.
2: Ja peale
1: kinoüritust ma tegelikult viisin prügi välja kaks korda, aga ma lihtsalt ei jõudnud seal neid nõusi panna nõudepesu masinasse, sest et mul oli vaja magama jääda. Jah, seda mul oli vaja teha.
2: Riided sassid nõud pesemata, mees on väsinud, tahab puhata.
1: Ja ei, tegelikult ei ole üldse mingit muret, ma lähen nüüd koju ja teen need nõud ka ära, võtan väikse söögipoolise ja ongi juba hea olla, aga enne kui me siit lahkume, on muideks täna on Helmeles ja Helmil nimepäev. Kas sa teadsid seda, Andri?
2: Ei teanud. Ja. Väga huvitavad nimed ka need on, mul on tunne, ma spekuleerin puhtalt, et need on sellised vana Eesti nimed ka äkki.
1: No mina vaatsin Helmelessi siis nimede statistikat ja tuleb välja, et ei ole kas ühtegi Helmelessi meil Eestis või on neid alla viie. Ja nüüd minul on kana kitkuda nimede päevadega. Miks ei ole ühtegi Steveni nimepäeva ega ei ole ka nendel Coca-Cola purkidel kunagi Steveni nime. Ma aastaid olen oodanud, aga mitte kunagi neid ei tule ja siis tuleb Helmeles ja statistika järgi meil isegi neid ei pruugi ollagi. Ja aga Steven, et meil on mitu. Kus on minu nimede päev?
2: Ma arvan, et sul on olemas. Sinu nimepäev on ka olemas. Sa ei ole lihtsalt hoolikalt vaadanud.
1: Ei ole. No ma just vaatasin üle endiselt aastaid hiljem ikka. Mul ei ole nimepäeva.
2: Mul ka ametlikult ei ole, aga ikkagi, kus on Andreas näiteks, siis seal on samapäeval on Andri. Ja ma arvan ka, et kus otsid, ma ei tea, kas mingi Steve
1: on
2: näiteks
1: nimi. Ei ole ju see. Mul on vaja Stevenit. Ja ma teen nüüd kuulutuse. 8. mai on edaspidi Steveni nimepäev.
2: Koos Helmega siis vä?
1: Täna on
2: seitsmes.
1: Homme minu nimepäev, nii et Andri, tule siis stuudiosse mingi hea kingitusega.
2: Ja mu bukett lilli. Sa tundud lille mees selline.
1: Tegelikult mingi näiteks uus mingi PlayStationi mäng või mul on tegelikult ühte pulti juurde vaja. Midagi siukest ikka kasulikku.
2: No väga nõudlik mees igastahes oled, aga no vaatame, mis ma sulle siis homme kõik tuua saan.
1: Aga meie poolt siis soovime teile mõnusat päeva jätku ja kohtume uuesti juba homme kell 6 hommikul. Ciao.
2: Ciao.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Valmista suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
4: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
5: Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
6: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel.
7: Parima valiku värskeid lilli kas emadepäevaks või lihtsalt niisama leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lillet.
8: Taukar ja ninjad, kas cool vibes või segased lood. Üks ja ainuke ühine rockkonsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtnel. Õhtud Anuga Raames. Sooduspiletid Piletilevis.
9: Wings for Life World Run.
10: Heategevuslik jooks tuleb taas.
9: Igal pool.
10: Samal ajal.
7: 10. mail .
0: Et toetada seljaaju vigastuste ravi .
7: Osalemiseks laadi alla äpp .
0: Ja jookseme koos nende nimel .
7: Kes seda ise teha ei saa .
0: Liitu meiega . wingsforlifeworldrun.com .
10: My head's number one hit music station .

0: mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
3: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddar juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veiseli ja biff. Cheddar juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekoon, sulatatud cheddar juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
4: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
5: Washington Poe muidugi ei unustanud vana daami iial. Poe oli riikliku kriminaalameti uurija. Ta oli paljude veidrate juhtumitega kokku puutunud, aga seda ühte mäletab ta kahtlemata oma elu lõpuni.
6: See oli katkend M.W. Craveni uuest põnevast audioraamatust Lõikusaeg. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, tilk, päikesekreem?
8: Kurna Pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
9: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
10: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AIOT tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AIOTtooted.ee.
11: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
12: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvivad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
13: Euroopa päev 9. mail.
14: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Poi Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
13: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
14: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
13: Vaata lisa europapäev.ee.
15: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülma saht

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd meil on küll ikkagi tüli majas ja ma ütlen sul ausalt, mina ei tea, kuidas meie sõprus siit saab nüüd üldse edasi minna.
2: Ma arvan, et tõmmame joone alla, ega siin midagi ja me pidime selle mudamaadlusega veel ära tegema. Et
1: ma ei taha isegi suga mudamaadlust
2: teha.
1: Ei, ma olen täitsa solvunud lausa.
2: Aga mis ma tegin siis?
1: Ei, no aga hetk tagasi sa ütsid mulle, et sa ei söö kiluvõileiba. No mis mõttes sa ei söö kiluvõileiba?
2: Ei, kiluvõileib mulle üldse ei meeldi.
1: Mis asja?
2: Päriselt, ma ei ole vist mitte kunagi söönud ka seda.
1: Ei, me peame võtma siin internetis lahtine, et kas sa oled eestlane testi
2: ja vaatame. Oksele, ma kardan. Päriselt, ma kardan, et ma hakkan oksele, kui ma seda söön. Et ma tegelikult söön päris paljusid asju, aga vot kiluvõileib, see, ma kardan, et see kilu on nii kalase maitsega. Ja mulle
1: sa kardad, aga sa oled söönud seda?
2: Ei, ma ei ole söönud seda. ma lihtsalt...
1: Mitte kunagi oma elus selle kiluvõileib.
2: Ma ei ole söönud, jah.
1: Nüüd asi läks isegi natukene hapusamaks osalt öelda.
2: Tõsiseks,
1: ei. Ma mõtlesin, et okei, sa proovisid, võibolla täiesti ei meeldinud ja siis sa otsustasid, ei, rohkem ma ei soovi, aga sa pole isegi proovinud.
2: Ma ei ole proovinud ja ma ütlen, et ma hakkan ilmselt oksele, nii et toge mingi panka siis.
1: Okei, kiluvõileib, aga võibolla, noh, me leiame mingi kuldse keste ikkagi sellega, et sa ju sülti ikka sööd.
2: Sülti ei söö ka.
1: Mis
2: ei üldse ei meeldi. Ma ei tea, kas ma olen isegi proovinud seda.
1: Okei, sa ütled sulle kogu aeg, et sulle üldse ei meeldi kaks asja järjest, aga sa pole neid isegi proovinud.
2: Ja sellepärast, et ma näen ära, et see mulle ei meeldi. Ja ma tean, et osadele meeldib panna seda äädikat ka sinna
1: ja
2: peale.
1: Sinäpid ka,
2: ja sinäpid ka. Ja. Võt, see äädika maitse mulle sinäpi maitse meeldib, aga mulle sült tundub kuidagi sinna tarretis lihaga. Miks see peaks kellelegi meeldima?
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib tulla kohati ka vihma ja õhutemperatuur 7-14 kraadi vahele.
4: Kebabi, sinu maitse biit!
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
7: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disaini valik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
8: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
9: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rako.edu.ee.
10: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lilled TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lilled.
11: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
12: Selle nädala My Hits hommikumängus küsime. Kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu? Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
1: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
4: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
6: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
7: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruliidu klint 145 €. Bauhof.ee.
9: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On Terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev Terminalis. Pat oleks mitte tulla.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
12: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
13: Edgar Olain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Edgar Olainiga. Edgaroline.ee. Tere tulemast külla!

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja kui siin mõni aeg tagasi oli juttu suures KitKati laadungi varguses, kust näpati ära ligi 500 000 šokolaadi batooni, siis nüüd juhtus ka meil Eestis üks selline batooni vargus.
3: Ei ole nii.
2: Ja on tõesti, aga kuid meil ei pandud sinna KitKati 500 000 tükki siis vargusesse, vaid juhtus juba asi, et üks näljane mees oli läinud meil tanklasse ja ladus proteiini batoon endale järjest siis selja kotti.
3: No aga mis sa teed, kui oled selline jõusaal ja fitnessi guru ja biceps vajab valku peale, andke mulle valku ja ütleme, et koobima söömisest on ammu juba isu ära läinud ja siis tahad võibolla midagi head saada, muidugi kas tankla on kõige parem koht selleks, ma ei tea.
2: Ei ole tulnud ise selle peale, et lähen tanklasse suures koguses neid batoone võtma ja pealtnägija kirjeldas, et mees tegutsus väga kiiresti ja enesekindlalt ladudes riiulitel batoone otse kotti. Pärast seda teeskles ta ka telefonikõnet ning lahkus tanklast ilma maksmata.
3: Vana hea telefonikõne.
2: Aga võib olla, äkki tal tuligi telefonikõne sinna vahele ja siis ta unustas lihtsalt ära maksta. Ja no... ta jooksis sealt uksest välja sellepärast, et ta sai mingisuguse uudise, et nüüd ta peab hakkama jooksma.
3: Järsku. Need on need ärikõned, mis tulevad ootamatud peale.
0: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10. Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
3: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib tulla kohati ka vihma ja õhutemperatuur jääb 7-14 kraadi vahele.
4: Osta kaks, saad kolmanda tasuta! Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
5: Petsiti, lemmikute lemmik!
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
8: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt heatuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
10: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
3: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
4: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
7: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
11: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
12: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
13: My head.

0: watching. Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd meil on küll ikkagi tüli majas ja ma ütlen sulle ausalt, mina ei tea, kuidas meie sõprus siit saab nüüd üldse edasi minna.
2: Ma arvan, et tõmmame joone alla ega siin midagi ja me pidime selle mudamaadluse ka veel ära tegema. Et
1: ma ei taha isegi suga mudamaadlust
2: ei teha.
1: Ei, ma olen täitsa solvunud lausa.
2: Aga mis ma tegin siis?
1: Ei, no aga hetk tagasi sa ütsid mulle, et sa ei söö kiluvõileiba. No mis mõttes sa ei söö kiluvõileiba?
2: Ei, kiluvõileib mulle üldse ei meeldi.
1: Asja.
2: Ei päriselt, ma ei ole vist mitte kunagi söönud ka seda.
1: Ei, me peame võtma siin internetis lahtine, et kas sa oled eestlane testi
2: ma ja vaatame. Oksele, ma kardan. Päriselt, ma kardan, et ma hakkan oksele, kui ma seda söön. Et ma tegelikult söön päris paljusid asju, aga vot kilu võileib. See, ma kardan, et see kilu on nii kalase maitsega. Ja mulle
1: sa
2: meeldis,
1: kardad, aga sa oled söönud seda?
2: Ei, ma ei ole söönud seda. ma lihtsalt...
1: Mitte kunagi oma elus selle kilu
2: ei, ma ei ole söönud, jah.
1: Nüüd asi läks isegi natukene hapusemaks osalt mõtlesin, et okei, sa proovisid, võibolla täiesti ei meeldinud ja siis sa otsustasid, ei rohkem, ma ei soovi, aga sa pole isegi proovinud.
2: Ma ei ole proovinud ja ma ütlen, et ma hakkan ilmselt oksele, nii et toge mingi panka siis.
1: Okei, kiluvõileib, aga võibolla, noh, me leiame mingi kuldse keste ikkagi sellega, et sa ju sülti ikka sööd.
2: Sülti ei söö ka. ei üldse ei meeldi. Ma ei tea, kas ma olen isegi proovinud seda.
1: Okei, sa ütled sulle kogu aeg, et sulle üldse ei meeldi kaks asja järjest, aga sa pole neid isegi proovinud.
2: Jaa, sellepärast, et ma näen ära, et see mulle ei meeldi. Ja ma tean, et osadele meeldib panna seda äädikat ka sinna
1: ja
2: peale.
1: Ja sinäpid ka. Sinäpid
2: ka, jah. Võt, see äädika maitse mulle sinäpi maitse meeldib. Aga mulle sült tundub kuidagi sinna tarretist lihaga. Miks see peaks kellegile meeldima?
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
4: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib tulla kohati ka vihma ja õhutemperatuur jääb 7-14 kraadi vahele.
3: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda. Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: P1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või Fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa.
5: Regacheck T1 kodukal ja võida!
8: Kuu hit Bauhofis. Baltik agroväetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
9: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen Lilletänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20-100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lillet.
10: Kebabi! Sinu maitsebiit.
11: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
12: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
13: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
14: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
15: Kanal 2 telehommik. hea hommik on parima päeva suurim saladus.
16: Tere hommikust, telehommik alustab.
15: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
16: Telehommik.
17: See on suurepärane.
15: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: music. Come on. This is my hit.
1: Kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumalas on kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas see suvi või mu kaasad?

0: mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
1: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
0: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
4: Unisen, unisen.

0: 500 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
3: Nublikum 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
4: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lillet. Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
5: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Homme õhtul kell 9 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja kui siin mõni aeg tagasi oli juttu suures KitKati laadungi varguses, kus näpati ära ligi 500 000 šokolaadi batooni, siis nüüd juhtus ka meil Eestis üks selline batooni vargus.
3: Ei ole nii.
2: Ja on tõesti, aga kuid meil ei pandud sinna KitKati 500 000 tükki siis vargusesse, vaid juhtus juba asi, et üks näljane mees oli läinud meil tanklasse ja ladus proteiini batoon endale järjest siis selja kotti.
3: No aga mis sa teed, kui oled selline jõusaal ja fitnessi guru ja biceps vajab valku peale, andke mulle valku ja ütleme, et kohupiima söömisest on ammu juba isu ära läinud ja siis tahad võibolla midagi head saada, muidugi kas tankla on kõige parem koht selleks, ma ei tea.
2: Ei ole tulnud ise selle peale, et lähen tanklasse suures koguses neid batoone võtma ja pealtnägija kirjeldas, et mees tegutsus väga kiiresti ja enesekindlalt ladudes riiulitel batoone otse kotti. Pärast seda teeskles ta aga telefonikõnet ning lahkus tanklast ilma maksmata.
3: Vana hea telefonikõne.
2: aga võib olla, äkki tal tuligi telefonikõne sinna vahele ja siis ta unustas lihtsalt ära maksta. Ja no... ta jooksis seal tuksest välja sellepärast, et ta sai mingisuguse uudise, et nüüd ta peab hakkama jooksma.
3: Need on need ärikõned, mis tulevad ootamatult peale.
0: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
3: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib tulla kohati ka vihma ja õhutemperatuur jääb 7-14 kraadi vahele.
4: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
0: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
0: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
9: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
10: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Homme õhtul Kanal 2.
1: Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2.

0: #1 hit music station in Estonia.
1: My hit.
2: My hit. Asjad, küll ma kätte oodatud on sul.
3: Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
4: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel . ja Triibupasta .
1: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
0: piletid Ticketerist . kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
2: ilm , liiklus , uudised . me ei saa muuta kõike , aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks . sina vali suund , meie aitame lahendusega . Mogo aitab sul edasi liikuda .
3: finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ . tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga .
4: selle nädala hitt Bauhofis . grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99 , ripptool vaid 99,90 , muruniidu klint 145 eurot . Bauhof.ee .
5: sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks . Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga . Euroapteek , tervis parima hinnaga .
6: Raplamaa rakenduslik kolledž . uus õppeaasta , uued võimalused põhikooli lõpetajale . droonid , arvutid , tehnika , veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm . lisaks erialad toevajadusega õppijale . vastuvõtt kestab 15. maini . lisainfo rakko.edu.ee .
7: sel kuul Hesburgeri restoranides . Cheddari juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti . 100% veisel ja biff , Cheddari juustukaste , tomat , friliis , lehtsalat , peekon , sulatatud Cheddari juustubiff , röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees .
8: reisi Helsingi kevadrütmidesse . broneeri vikingline.ee .
9: Onoffis on sünnipäevakuu . palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin , kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
10: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
11: Kas minna klaasikahjuga Carglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
12: Tead, iga Carglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis carglass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
14: Turn it up.
15: New music.
16: My name is Alex Warren.
14: Alex Warren.
16: Hit music in my head.
17: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: ka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd meil on küll ikkagi tüli majas ja ma ütlen sulle ausalt, mina ei tea, kuidas meie sõprus siit saab nüüd üldse edasi minna.
2: Ma arvan, et tõmmame joone alla ega siin midagi ja me pidime selle mudamaadluse ka veel ära tegema. Et
1: ma ei taha isegi suga mudamaadlust
2: ei teha.
1: Ei, ma olen täitsa solvunud lausa.
2: Aga mis ma tegin siis?
1: Ei, no aga hetk tagasi sa ütsid mulle, et sa ei söö kiluvõileiba. No mis mõttes sa ei söö kiluvõileiba?
2: Ei, kiluvõileib mulle üldse ei meeldi.
1: Mis asja?
2: Päriselt, ma ei ole vist mitte kunagi söönud ka seda.
1: Ei, me peame võtma siin internetis lahtine, et kas sa oled eestlane testi ja vaatame.
2: Ma hakkan oksele, ma kardan. Päriselt, ma kardan, et ma hakkan oksele, kui ma seda söön. Et ma tegelikult söön päris paljusid asju, aga võt kiluvõileib, see, ma kardan, et see kilu on nii kalase maitsega.
1: Ja mulle sa kardad, aga sa oled söönud seda? Ei,
2: ei, ma ei ole söönud seda. ma lihtsalt...
1: Mitte kunagi oma elus selle kiluvõileib.
2: Ma ei ole söönud, jah.
1: Nüüd asi läks isegi natukene hapusemaks osalt öelda.
2: Tõsiseks,
1: ei, ma mõtlesin, et okei, sa proovisid, võibolla täiesti ei meeldinud ja siis sa mõtlesid, ei, rohkem ma ei soovi, aga sa pole isegi proovinud.
2: Ma ei ole proovinud ja ma ütlen, et ma hakkan ilmselt oksele, nii et toge mingi panka siis.
1: Okei, no okei, okei, kiluvõileib, kiluvõileib, aga võibolla, noh, me leiame mingi kuldse keste ikkagi sellega, et sa ju sülti ikka sööd.
2: Sülti ei söö ka. ei üldse ei meeldi. Ma ei tea, kas ma olen isegi proovinud seda.
1: Okei, sa ütled sulle kogu aeg, et sulle üldse ei meeldi kaks asja järjest, aga sa pole neid isegi proovinud.
2: Jaa, sellepärast, et ma näen ära, et see mulle ei meeldi. Ja ma tean, et osadele meeldib panna seda äädikat ka sinna
1: ja
2: peale.
1: Ja sinäpid ka. Sinäpid
2: ka, jah. Võt, see äädika maitse mulle sinäpi maitse meeldib, aga mulle sült tundub kuidagi sinna tarjatis lihaga. Miks see peaks kellegile meeldima?
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib tulla kohati ka vihma ja õhutemperatuur jääb 7-14 kraadi vahele.
4: Algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu. Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
5: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
6: Kebabi! Sinu maitsebiit!
7: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
10: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
11: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
12: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
14: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
15: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mugo aitab sul edasi liikuda. Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Nii et jah, ma näen surnud inimesi. Nii kaua kui ma mäletan, olen alati näinud.
3: Jätke Stephen Kingi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
5: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
6: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
7: Euroopa päev 9. mail.
8: Tallinnas Vabaduse väljakul Anmar Leen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lexi Old Dance Machine.
7: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
8: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
7: Vaata lisa europapäev.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 €99. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 ml, 2 €99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Mina olen Karl Karglasist.
12: Ja mina olen Anastasia.
11: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
12: Nii täkke parandused,
11: klaasivahetused,
12: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
11: Nii et, kui sul on klaasimure,
12: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
11: Broneeri aeg karglas.ee
12: või helista 1720.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
13: Taukar ja ninjad, kas kuul vibes või segased lood? Üks ja ainuke ühine rockkontsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel. Õhtud Anuga raames. Sooduspiletid Piletilevis.
14: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100-eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lilled TikTokis või Instagramis. Osale ja 100-eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lilled.
15: Täna õhtul Õhtus.
16: Tänases telesates Õhtu räägime, kas valuvabaks saab tõesti ilma ravimiteta. Ehk aeg on kokku võtta valu ümbertöötlemise teraapia eksperiment. Ühtasi näitame, milline näeb välja taas Eestisse jõudud muusikali ooperi Fantoom lavatagune.
17: Meil vanne antud leping sõlmitud, kai otsad lahti päästud.
16: Okei, mul on paha juba. Ootame teid vaatama kell 21.30 loomulikult Kanal 2.
18: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja kui siin mõni aeg tagasi oli juttu suures KitKati laadungi varguses, kust näpati ära ligi 500 000 šokolaadi batooni, siis nüüd juhtus ka meil Eestis üks selline batooni vargus.
3: Ei ole nii.
2: No. Ja on tõesti, aga kui

0: meil ei pandud siin KitKati 500 000 tükki siis vargusesse, vaid juhtus siuke asi, et üks näljane mees oli läinud meil tanklasse ja ladus proteiinipatoon endale järjest siis seljakotti.
1: No aga mis sa teed, kui oled selline jõusaal ja fitnessi guru ja biitseps vajab valku peale, andke mulle valku ja ütleme, et kohupiima söömisest on ammu juba isu ära läinud ja siis tahad võibolla midagi head saada, muidugi kas tankla on kõige parem koht selleks, ma ei tea.
0: Ei ole tulnud ise selle peale, et lähen tanklasse suures koguses neid patoone võtma ja pealtnägija kirjeldas, et mees tegutsus väga kiiresti ja enesekindlalt ladudes riiulitel patoone otse kotti. Pärast seda teeskles ta aga telefonikõnet ning lahkus tanklast ilma maksmata.
1: Vana hea telefonikõne.
0: aga võib olla, äkki tal tuligi telefonikõne sinna vahele ja siis ta unustas lihtsalt ära maksta. Ja no, ta jooksis seal tuksest välja sellepärast, mm-hmm. et ta sai mingisuguse uudise, et nüüd ta peab hakkama jooksma.
1: Need on need ärikõned, mis tulevad ootamatud peale.
2: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib tulla kohati ka vihma ja õhutemperatuur jääb 7-14 kraadi vahele.
3: Euroopa päev 9. mail.
4: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann-Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
3: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
4: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
3: Vaata lisa europapäev.ee.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Planeeri kohe. Sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome. Ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
7: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
8: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
14: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
15: Täna õhtul Õhtus. tänases telesaates Õhtu räägime, kas valuvabaks saab tõesti ilma ravimiteta. Ehk aeg on kokku võtta valu ümbertöötlemise teraapia eksperiment. Ühtasi näitame, milline näeb välja taas Eestisse jõudnud muusikali ooperi Fantoom lavatagune.
16: Meil vanne antud leping sõlmitud, kai otsad lahti pärast.
15: Okei, mul on paajuv. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.
17: My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud. Oh, yeah. This is my hits.

Salut. Deux yourself in the music. Yeah.

0: mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
1: Kebabiit, sinu maitsebiit.
2: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
3: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas. Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajotooted.ee
4: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
5: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
6: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddari juustuburger vaid 5,90 €. 100% veiseli ja biff. Cheddari juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddari juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
7: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
8: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
11: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
12: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
13: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
11: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
14: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
15: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd meil on küll ikkagi tüli majas ja ma ütlen sulle ausalt, mina ei tea, kuidas meie sõprus siit saab nüüd üldse edasi minna.
2: Ma arvan, et tõmmame joone alla ega siin midagi ja me pidime selle mudamaadlusega veel ära tegema. Et
1: ma ei taha isegi suga mudamaadlust
2: teha.
1: Ei, ma olen täitsa solvunud lausa.
2: Aga mis ma tegin siis?
1: Ei, no aga hetk tagasi süütsib mulle, et sa ei söö kiluvõileiba. No mis mõttes sa ei söö kiluvõileiba?
2: Ei, kiluvõileib mulle üldse ei meeldi.
1: Mis asja?
2: Päriselt, ma ei ole vist mitte kunagi söönud ka seda.
1: Ei, me peame võtma

0: siin internetis lahtine, et kas sa oled eestlane testi
1: ja vaatame. Ma kardan. Päriselt ma kardan, et ma hakkan oksele, kui ma seda söön. Et ma tegelikult söön päris paljusid asju, aga võt kilu võileib. See, ma kardan, et see kilu on nii kalase maitsega. Ja mulle
0: sa
1: meeldis,
0: kardad, aga sa oled söönud seda? Ei,
1: ma ei ole söönud seda. ma lihtsalt...
0: Mitte kunagi oma elus selle kilu
1: võileibus. Ma ei ole söönud, jah.
0: Nüüd asi läks isegi natukene hapusemaks osalt öelda.
1: Tõsiseks,
0: ei, ma mõtlesin, et okei, sa proovisid, võibolla täiesti ei meeldinud ja siis sa mõtlesid, ei, rohkem ma ei soovi, aga sa pole isegi proovinud.
1: Ma ei ole proovinud ja ma ütlen, et ma hakkan ilmselt oksele, nii et toge mingi panka siis.
0: Okei, kiluvõileib, aga võibolla, noh, me leiame mingi kuldse keste ikkagi sellega, et sa ju sülti ikka sööd.
1: Sülti ei söö ka. ei, üldse ei meeldi. Ma ei tea, kas ma olen isegi proovinud seda.
0: Okei, sa ütled sulle kogu aeg, et sulle üldse ei meeldi kaks asja järjest, aga sa pole neid isegi proovinud.
1: Jaa, sellepärast, et ma näen ära, et see mulle ei meeldi. Ja ma tean, et osadele meeldib panna seda äädikat ka sinna
0: ja
1: peale.
0: Sinäpid ka, ja sinäpid ka.
1: Ja. Võt, see äädika maitse mulle sinäpi maitse meeldib, aga mulle sült tundub kuidagi sinna tarretis lihaga. Miks see peaks kellegile meeldima?
2: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib tulla kohati ka vihma ja õhutemperatuur jääb 7-14 kraadi vahele.
4: Algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu. Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
5: P1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või Fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida!
6: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev! Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga, aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
8: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
9: Petsiti, lemmikute lemmik.
10: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
11: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
12: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
16: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
17: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
18: My head.
19: My head.

0: #1 hit music station in Estonia.
1: My hits. Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
3: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
4: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee.
5: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
6: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
7: 15 aastat elamusi! Võsu Rannafestival! Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel! Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
8: Kuu hit Bauhofis. Õued aimed miinus 40 kuni miinus 50%. Klint muruniidukid miinus 40 kuni miinus 50%. Kärcher survepesurid miinus 40 kuni miinus 50%. Vaata ka bauhof.ee.
9: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
10: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
11: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
12: Euroopa päev 9. mail.
13: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
12: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
13: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
12: Vaata lisa europapäev.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 € ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja kui siin mõni aeg tagasi oli juttu suures KitKati laadungi varguses, kust näpati ära ligi 500 000 šokolaadi batooni, siis nüüd juhtus ka meil Eestis üks selline batooni vargus.
2: Ei ole nii.
1: Ja on tõesti, aga kuid meil ei pandud sinna KitKati 500 000 tükki siis vargusesse, vaid juhtus juba asi, et üks näljane mees oli läinud meil tanklasse ja ladus proteiini batoon endale järjest siis selja kotti.
2: No aga mis sa teed, kui oled selline jõusaal ja fitnessi guru ja biceps vajab valku peale, andke mulle valku ja ütleme, et kohupiima söömisest on ammu juba isu ära läinud ja siis tahad võibolla midagi head saada, muidugi kas tank

0: on kõige parem koht selleks, ma ei tea.
1: Ei ole tulnud ise selle peale, et lähen tanklasse suures koguses neid batoone võtma ja pealtnägija kirjeldas, et mees tegutsus väga kiiresti ja enesekindlalt ladudes riiulitel batoone otse kotti. Pärast seda teeskles ta ka telefonikõnet ning lahkus tanklast ilma maksmata.
0: Vana hea telefonikõne.
1: Aga võib olla, äkki tal tuligi telefonikõne sinna vahele ja siis ta unustas lihtsalt ära maksta ja no... Ta jooksis sealt uksest välja sellepärast, et ta sai mingisuguse uudise, et nüüd ta peab hakkama jooksma.
0: Järsku. Need on need ärikõned, mis tulevad ootamatult peale.
2: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
0: Ilmaaja.ee andmetel tuleb reedel päiksepaisteline ilm. Õhutemperatuur jääb 12 kuni 16 kraadi vahele.
2: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
3: Petsiti, lemmikute lemmik.
4: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
8: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
9: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
10: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
11: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hitides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
12: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
16: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte.

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Ametlik teadaanne. Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel. Kodu ja eksootilised loomad, linnud, meie mere kalad. Toidu ja käsitööturg sel reedel, laupäeval ja pühapäeval Luigel.
3: Kebabi, sinu maitse biit.
4: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
5: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kirmu Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
8: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
9: Petsiti, lemmikute lemmik.
10: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AIOT tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AIOTtooted.ee.
11: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed. 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
12: Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
13: Täna reporteris.
14: Onu Heinot tegid Kersti Kaljulaidile kambaka. Peaminister Michal nimetas EOK president Kaljulaidi demokraatliku hääletusega ametist vabastanud olümpiakomitee liikmeid onu Heinode koondiseks. Peaminister Michali hinnangul on nii-öelda onu Heinod ka olümpiavõitjad Erki Nool ja Erika Salume ning ärimees Urmas Sõruma.
15: Alandada 61 spordijuhti, see on mitte oma ette.
13: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
16: My hits. Number one hit music station in Estonia. My hits.
17: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes ei...

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd meil on küll ikkagi tüli majas ja ma ütlen sulle ausalt, mina ei tea, kuidas meie sõprus siit saab nüüd üldse edasi minna.
2: Ma arvan, et tõmmame joone alla, ega siin midagi ja me pidime selle mudamaadlusega veel ära tegema. Et
1: ma ei taha isegi suga mudamaadlust
2: ei teha.
1: Ei, ma olen täitsa solvunud lausa.
2: Aga mis ma tegin siis?
1: Ei, no aga hetk tagasi sa ütsid mulle, et sa ei söö kiluvõileiba. No mis mõttes sa ei söö kiluvõileiba?
2: Ei, kiluvõileib mulle üldse ei meeldi.
1: Mis asja?
2: Ja päriselt, ma ei ole vist mitte kunagi söönud ka seda.
1: Ei, me peame võtma siin internetis lahtine, et kas sa oled eestlane testi
2: ja vaatame. Oksele, ma kardan. Päriselt, ma kardan, et ma hakkan oksele, kui ma seda söön. Et ma tegelikult söön päris paljusid asju, aga vot kiluvõileib, see, ma kardan, et see kilu on nii kalase maitsega. Ja mulle
1: sa
2: meeldis,
1: kardad, aga sa oled söönud seda?
2: Ei, ma ei ole söönud seda. ma lihtsalt...
1: Mitte kunagi oma elus selle kiluvõileib.
2: Ma ei ole söönud, jah.
1: Nüüd asi läks isegi natukene hapusemaks osalt öelda.
2: Tõsiseks,
1: ei. Ma mõtlesin, et okei, sa proovisid, võibolla täiesti ei meeldinud ja siis sa mõtlesid, ei, rohkem ma ei soovi, aga sa pole isegi proovinud.
2: Ma ei ole proovinud ja ma ütlen, et ma hakkan ilmselt oksele, nii et toge mingi panka siis.
1: Okei, okay, no okei, okay. Okei, okay, kiluvõileib, aga võibolla, noh, me leiame mingi kuldse keste ikkagi sellega, et sa ju sülti ikka sööd.
2: Sülti ei söö ka. ei üldse ei meeldi. Ma ei tea, kas ma olen isegi proovinud seda.
1: Okei, okay, sa ütled sulle kogu aeg, et sulle üldse ei meeldi kaks asja järjest, aga sa pole neid isegi proovinud.
2: Jaa, sellepärast, et ma näen ära, et see mulle ei meeldi. Ja ma tean, et osadele meeldib panna seda äädikat ka sinna
1: ja
2: peale.
1: Sinäpid ka,
2: ja sinäpid ka. Ja. Võt, see äädika maitse mulle sinäpi maitse meeldib, aga mulle sült tundub kuidagi sinna tarretis lihaga. Miks see peaks kellegile meeldima?
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
4: Ilmaaja.ee andmetel tuleb reedel päiksepaisteline ilm. Õhutemperatuur jääb 12-16 kraadi vahele.

0: mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
1: Valmista suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
2: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On Terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev Terminalis. Pat oleks mitte tulla.
0: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20-100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lillet.
3: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Euroopa päev 9. mail.
7: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
6: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
7: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
6: Vaata lisa europapäev.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair, 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
10: Homme õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2.
11: This is my hit. Number one hit music station in Estonia.
12: My hits, my hits.
13: Laeva kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnat.

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla! Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
7: Siin Tallinn, sajand eetris.
8: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
8: Nüüd teletornis.
10: Täna õhtul Õhtus.
11: Tänases telesaates Õhtu räägime, kas valuvabaks saab tõesti ilma ravimiteta. Ehk aeg on kokku võtta valu ümbertöötlemise teraapia eksperiment. Ühtasi näitame, milline näeb välja taas Eestisse jõudnud muusikali ooperi Fantoom lavatagune.
12: Meil vanne antud leping sõlmitud, kai otsad lahti päev.
11: Okei, mul on paha juba. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.
13: Number one hit music station in a

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja kui siin mõni aeg tagasi oli juttu suures KitKati laadungi varguses, kust näpati ära ligi 500 000 šokolaadi batooni, siis nüüd juhtus ka meil Eestis üks selline batooni vargus.
3: Ei ole nii.
2: Ja on tõesti, aga kuid meil ei pandud sinna KitKati 500 000 tükki siis vargusesse, vaid juhtus juba asi, et üks näljane mees oli läinud meil tanklasse ja ladus proteiini batoon endale järjest siis selja kotti.
3: No aga mis sa teed, kui oled selline jõusaal ja fitnessi guru ja biceps vajab valku peale, andke mulle valku ja ütleme, et kohupiima söömisest on ammu juba isu ära läinud ja siis tahad võibolla midagi head saada, muidugi kas tankla on kõige parem koht selleks, ma ei tea.
2: Ei ole tulnud ise selle peale, et lähen tanklasse suures koguses neid batoone võtma ja pealtnägija kirjeldas, et mees tegutsus väga kiiresti ja enesekindlalt ladudes riiulitel batoone otse kotti. Pärast seda teeskles ta aga telefonikõnet ning lahkus tanklast ilma maksmata.
3: Vana hea telefonikõne.
2: aga võib olla, äkki tal tuligi telefonikõne sinna vahele ja siis ta unustas lihtsalt ära maksta. Ja no... ta jooksis sealt uksest välja sellepärast, et ta sai mingisuguse uudise, et nüüd ta peab hakkama jooksma järsku.
3: Need on need ärikõned, mis tulevad ootamatult peale.
0: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10. Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
3: Ilmaaja.ee andmetel tuleb reedel päiksepaisteline ilm. Õhutemperatuur jääb 12-16 kraadi vahele.
4: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee. Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis.

0: programmis osale ja 100-eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lilled.
1: Euroopa päev 9. mail.
2: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
1: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
2: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
1: Vaata lisa europapäev.ee.
3: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Wings for Life World Run.
7: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
6: Igal pool.
7: Samal ajal.
6: 10. mail.
7: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
6: Osalemiseks laadi alla äpp.
7: Ja jookseme koos. Nende nimel.
6: Kes seda ise teha, ei saa.
7: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
8: Täna õhtul õhtus.
9: Tänases telesaates õhtu räägime, kas valuvabaks saab tõesti ilma ravimiteta. Ehk aeg on kokku võtta valu ümbertöötlemise teraapia eksperiment. Ühtasi näitame, milline näeb välja taas Eestisse jõudnud muusikali ooperi Fantoom lavatagune.
10: Meil vanne antud leping sõlmitud, kai otsad lahti
9: okei, mul on paha juba. Ootame teid vaatama kell 21.30 loomulikult Kanal 2.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid tihti.